0: yung mundon na robotters ko na sa Shmia Panunola nili na Bulania
1: Scandinavian Albania Radio Muzika juaj.